جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا ثابت تمہارا

خد لوگ ہٹائے ٹھاڈ پھیرو میں جور کر واہ واہ گوبند سنگھ ٹھاڈ بدن کہاں سر میں